0: Перасякацца заўтра з інтарэсамі іншых, тым лепш. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен увесь день проведе в своем внутреннем свете. Зрешты, гэты маленький свет будет вельми привабный и наполненный множеством феерычных фарбов и образов. У такие дни добра бывая помарить, заняться какой-нибудь творчестью, посидеть в аутульном кресле с книжкой в руках. А еще лепш запросить у гэты свой маленький свет когось-то еще, кабы не было так самотно. Завтра с самой раницы телец рызыкуе с головой сысці у вырашэнне своих бягучых пытанняў. И зусім не абавязкова, что гэтыя пытанні будуць сур'ёзнымі и важными. Хутчэй, наадварот, завтра любая дробная проблема можа захапіць увагу тельца настолькі, что падасца грандыёзнай проблемішай. Калі не хочаце прысвяціць увесь день дробязям, паспрабуйце надаваць ім паменш значэння. Завтра близняты рызыкуюць у поўнай меры адчуць на сябе ўвесь сэнс прымаўкі палявання мацней няволі. Некія іх эмоцыі зусім не абавязкова важныя, захопяць іх настолькі, што яны забудуць пра ўсё астатняе. Так што зыход дня залежыць выключна ад таго, чым канкрэтна захопяцца блізняты. Заўтра вялікі шанец выдаткаваць дзень на поўную лухту і пустыя размовы, але калі блізняты зоймуцца чым-небудзь карысным, то здольныя дабіцца выдатных вынікаў. А вось раздражненню волі заўтра даваць не варта, вельмі ўжо вялікая рызыка сапсаваць носины. Завтра у рака паўстане неадольная спакуса пашкадаваць сябе, ўсё роўна, калі сур'ёзных падстаў для гэтага няма. Раку дастаткова нават маленькай крыўды для таго, каб у душы яна вырасла ў грандыёзную крыўдзішу. Паддаўшыся гэтаму парыву, рак рызыкуе ўвесь дзень правесці ў змрочным настроі. Не, пашкадаваць сябе, вядома, часам бывае прыемна, але не да такой жа ступені. Завтра льву зорки не рекомендуют браться за отказные и важные проекты. Значно лепш засяродиться на звыклых справах и проблемах. И тут главное увайсти у працоўный ритм. Коли гэта атрымается, его працаздольность и активность будут на вышине. Думки у гэты день будут працовать худшей, лепш звычайного. А у додаток левачую повышенную здольность до концентрации уваги. У таким стане ён здольный вырашить многие задачи. А вось на людей завтра лепш звертать уваги поменьше. У их свои справы и интересы, у льва свои. Завтра дзеве лягчэй звычайнага будуць здавацца справы, якія патрабуюць карпатлівай увагі і цярпення. Усё, што тычыцца вучобы, складання справаздач, плану і графікаў і гэтак далей, абяцае радаваць вас сваімі вынікамі. А вось у эмоцыях усё будзе не так бясхмарна. Гэты дзень гэтак жа мала падыходзіць для рамантыкі, як бухгалтарская справаздача для прызнання ў каханні. На жаль, завтра дзеве грунтоўна будзе перашкаджаць абвастрыўшаяся раздражняльнасць. Не дайце гэтаму пачуццю сапсаваць вам дзень. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.